0: get to that.
1: Di mana rumah?
0: Kok di belakang kok?
1: Alah, rumah bak. Lah, lah, lah, lah.

0: 得到的发现。
1: 干嘛的加倍？
2: Awak cari nomor dia.
1: Nomor. Nyupir.
2: Maafkan dia, awak bawa tol dia.
1: Nyupir.
2: Hah? Pilo awak punya tol dia.
1: Itu yang di belakang tu, ha?